ikkaraaguma taqqa ilgiyukkut aniqarsimaru saqurappulumaru